ne dërgë të ajeve me tuket up college-in këtë si e të adërët të tjerë bërgë të up college-in Kumago Yes, aku pungi si ribi chantu gul angwan jazz jaga muzi ni watari kwa jiga kutoke na tana pungi si jaba 20,000 Kenya shillings pungi si mi tena na zebere siri aseni mi tena na watari bere siri aseni yo kering angjam yani kibasa kan junior